Vi sender morgenlesteren Berg Torur Hjelm Bjarskammer, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester Vesundje Salmor nummer 222. Jeg kommer kjøtt, så sier hymna konkur, og etter lester Salmor nummer 256, og sæla stund ta sauna skal. Ta Salmor nummer 222 og 256.

Wieder hast Status Quo wie Whatever You Want, ein Sanker schon ist ein Spiel mit einer Keure, Boogie Rock, E-Gitarre und ein Greie Bossgaber. Hat er einfach beim Fram und dann umweher. Men tar vi komme inn i forskjellene brøytestånen atter, rockeren vil mildere, poppe vil mer nostalgisk, og nek vende egen i atter i måte de gamle firmyndene. Shaken Stevens er en av timen som bygger brygg for atter til holdt trusk og truskene vid rock'n'roll-råden, men ui en av Newtons poplige. Og han fikk en stor anslagare av undergjøndre fors vid Don't Tell Me Your Troubles, en sanger som lortet etter kvøndet.